yala yiri ni chambre nationale cha huissier tibe Afrika loike sara kusala chinye ngangutula go ya sinandwa akyaunda so siki ingana achi kwa singati ngangwandu kwa chikoro tibe Afrika chinga so achi kojo kapati kwa singani yamba Jean Paul Togo kojo kumukunzi chi chambre nationale cha huissier chikoro tibe Afrika loike kiri na tene so ikiunda lo achi use kapani pakara Togo wake fa kota pale so sia huissier tibe Afrika ikinani na yachi yatangu so huissier zisa kasa na kurugo a bengolenga na kusungo atene na nduti sarango kusala tana kodo tibe Afrika na achi inga koko na achi kwa singa chie itene susi iluti mingi na achi kwa singa nandoni ya kikiri nandoni siti inga so aiki sarango kwa na mungu ya ngati mbanga wala execution le decision de justice aiki nduru tene suiki inga na ngati Felix Zio.

0: voilà tine singila mingi na la petit été amozo kwa ngala kuchugune yeke na yeke kuzutene iwa katere na tongo melati da fond ni pina piku fada wa iwa katere ngos nel tando rosa ngune ngati bolivis masamba ilusu wa galwa ko uzaga le kine mozo ko sotena ingo na sucre kwa terre imani ba
1: le king moza moza le sultan sania lo dangote ya rv kokoma.

tenisingila mingi na DST de bonheur wili kondal chikwa singa chai swanguru ya unzi yawe munga singa uta chipeko be committee na pezi munga balo kuna noni o manegi na chipeze munga usho chipeko be committee ni usi alimbi ndale chandu wa sangu na yangati bolivis masamba nzuni mango da franzo kwe na bada chibongi na chavaka na ya chambe na vaka usi nguti nzapa epika ala ya madafonde ke luka nando so kwa leda isa mela na nzuni peko chipeko committee tila posoni.

tukana kene yata sewa nangbe asewa nganawe asewa dangwe na asewa balu ala kena vundula beti sa tuka suji bela bese ita na sewa kute isu kwa si babata la hako sala ita so si awaka kwa Jonas nangbe awaka kwa silu awaka kwa sola kwa balako na mprabra ti zesu yekeda na kuta na ngangati bongi na pikochi ndo okobila zate la veili wala kuta bisu kwa li akenanga na chala si wana vakati siti jan 23 na pikochi mili tukaso ala kesara wa isa kipande lango uti veila wa isa falango jisiki wala kwa li.